0: 알 때. 아무나 아무나 나 성년이 신 어디에 한 번 한 거 떠나니까. 뭐 언니 또 뭐 언니 여자 산 신경 빠지게 떠나니. 너무 뭐 신경 안 나. 너무 빠진 거다. 그만이 너무 좋아라 양이. 그냥
1: 그탈 까이더니 나고 다른 게 드성 시오 쟁 바이겠더니 그성 했더니오 나이 터겠더니오 해디바 그러니까 시트라록 망했대 그러니까 아버 하나 지금 부사학노 가이샤 수사자게 사카다 그러니까 아버기나 쟁 아무바이나 글라이샤나 부지사 부지나 부지만의 잣콕 타이나오보 바리 하니 하이 그릴래나 헬로
2: Funkaham,
1: Lamsuko Hainai?
2: Can I get a picture? A work a lot of money, but it's not quite a young man.
1: Oh, don't work a lot of money, you can't talk to it on money. Engaging, damn clay.
2: Work a lot of my tragedy. When I on a kissuno, Neon canon was in the night, on Tinisa, Tinit, and Tinit, Tinit, There's a Gasan and Grisa can go on like the rest for recording or car money also in the lag, Tinisha, Tinitong, Tinuan, and over. So I don't know one son of Carmon. We hand to hand Saman if Sanonka. Your motive of Cotokison and me on Moton Bassin and
1: Night.
2: The tongue finished at Tinijim, so near the tongue and night. After business came up, people there. Tak meleri arungan bos kamu sama
1: tuh.
2: Kami sedang tuh bisa kewat itu ya mang tuh ya mang dong mulai malai ini. Kata bu, apa kayaknya meleri arung ni yak ni katin nang nai. Ke kaskor mau kombes atau nopo tuh mak kayu sengkara. Kaskor kami pura sabtu terong nang nai. Apa dong kayak ya teh yak sen nang nai. Kamu kayak tongmon bisa sen. Sof kisu no nok nok. Nah, gini, saya berapa bolong rok ni tu nyata. Apa bisa kayak satu gara tung perubahan atau sabtu terakhirnya nak
1: naik.
2: Entah haya kata malaria rumah sokongan semua. Ruk toki kasat ni kasat saya. Baru tu taruh yak lah rukan yang naik. Nok nok yang ke kiri miru ya tapi hawa itu sabu sini. Oh sini borok tu kiri miru buah hawa yang baru. Mungkin doktor ni bahasa biasa lah. Apa gay? Anak tinggi, anak tinggi sampai ada bukan kengkala gaya teru motong nai. Potong kisah ni, potong kisah tunggu apa? Semua kau lagi dia rupu.
1: Abang
2: bagainya, sengsotar potongan nang nai. Sorry nak kahap tunggu kan? Din kolok tang nai cah. Kau apa tu? Sengkau ketal kan kelas kerajaan ni apa? Abi sulit yo. Doktor ni bahasa, apa sih nang nai seng? Sorry lah kami sayang, kaya. Bisa kayak hospital kan, aku tongke bot di rumah nang nai doktor di pasien ni edit itu dari doktor nang nai cuma tong nai cemam.
1: Do.
2: Aku nak tin ke hampong lain nang nai.
1: Hai.
2: Angkang ni ketar muka semua jatuh ke hampong tong nai bagi sorry no check help late.
1: Do.
2: Aku nak jatuh ke hampong nai cemam.
1: Aau.
2: Angkang semua ni.
1: Do. Kau kere belah hampai. Apa no? Jeng kebangunan salai kau buk ketal kau boya. Kaisa Japanese drug ni kok thayo tong sajak tongo hino je chama chafu yakaba chama ni no tei bong ni kaisa wansuk mu ka ham tongo hino abong kha cha khang kai nung 100% ta chadi nung 80% se chadi ini sajak belai okupulung niyawi okpun drop khlai nai ta Ingkai ceng siwo, ceng jefru ok, belai punggui. Ya, nangman isle bohok. Sida suksugui tait kleja kangke bahay ingi tong ceng. Cabe mani ulo bohok tu da tong thok ya. Ingkai hea diba, ingkai amubay na ceng siwo. Ceng camung rogo belai shak shoy thai. Ceng tabuk tu mugo, jatere po camung boro rogba nogui sunamo. Thok bai hindi, thok ya bai bo hindi. Ingkai, aum bagui, ceng... Jamu nanti loop